А сусід багатовець, бака, бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на саган вигнав. А багато взяв тренажів, точив землю і почав гулятися. Перекулився про заціну службу, його голова стала очі. Перекулився про строгі, туди весь став очі, став очі. Він перекулився про стрельці, та й ноги зробилися в очі. А то він полетів, задушив коня. А бідний його життя вийняв. Мов біжить назад, бежав, щоб відвернувся назад чоловік. Прибіг. А як перекулився про заціну, можна ти став. Як перекулився про другий, можна ти весь стан зробився чоловіче. Перекулився третій раз, а ноги зосталися в очі. А може, на ніби, а ніби, на жаль, бо я не жаль.